o tato fa maulalo a tato o tato tu di vai ile atua e tato tele chi ina tato a ka mela mo tato o ile tato te o tato tu di vai fa maulalo tato lo tu ile a pe mena le fa o mo fa punga mo yo le o e mo mo e mul muri a o e fa maulunga e fa maulalo ina o e ma fa maulalo a pe fa pena o no ri o le atare ta o mo ile il pure a e pe na ma fa fu mata u e mo tato e le o fa mai e yesu amele ma fa ni mo o tamata ma o lo ona ona sao ma lo le tu po ma lo e e ma fa a fu mai ma fa me o mai le tu ai o me le fa mai yesu e fa ngata a pe ila mo o le na fi fi ya yesu ile o wala te mo ile o le fa fa ma tu ro ta ni yesu tu la fo no mo se wale e isi de fi yesu o tanga ta le o tanga ta tu la fo le la fa tu la fo no e o no tu la fo no e lima a nga tu la fo no se fu e lo e tsi a me lo ka o si o ma tu la fo no na a le la fa tu yesu ya na la te lo ta o si tu la fo no mo mo ma lu la tu la fo no mo mo ma lu o te fa mo o si tu e se yo la tu la fono lua o te fai mo o se tu pua uta po se fa tu so so mele langi lunga lono wing o le fai o Yesu le mau o ya le fa tau ise ana o loi ono lau si fi Yesu o le wo fai o loi po o ya ma ta mau ainga ma tua o le tangata le a o le tu sa o le wo sili atu lona au au na ya na tua ya le o ana idol si po ana tu pua ya a lono ta mau ainga a o fa Chichi a hilon tatu nunga ili atuwa ma. Lera fatu yesu. Aru ya fatu yesu ya uatuwa na esa wifu. Unumuli mecha uta ilo a ili atuwa muni ili atuwa. Tapuwa ii. Tuta wala na wana ii. Sifu ii. Fapunga rei. Wale a mata maita la lia itamaiti. Fima yesu wa maita maiti ya chao. Pule ya fatata mai. Ii tatu wa ili atuwa fata maiti. Fata maiti ti. Ele utele ni. Ngao ngao sai ma fau fau tau ti o tu di vai pe o le alor ka mele il pu o le tatou fa ma wala lo ile li ia tatou te maua ile ma lo tapina ina mo tatou ia a fau punga na e sili le manuia o le foi ile o le natali o le a the more you give the word of God o le tele lava o lo fo iatu mo lo tala iatu mo lo tala no atu i manuia o le atua ma le ma lo le atu ia o telefoni na tai sautu o se lau o na whamanuia mai lea tua ia tele tonu manuia foi na to tele o eolo o latou faia nei galoega tala e ui lava i tatou avae atu foi sauāina o le tele o mau kristiano o tele o itua o le lalolagi ia pe isi atunu aferika ia loo sauāina lao mosalemi ia e maisia foina isaina ma vietnam si ia e tate vaai atu i sauaga o loo tupu ai ia ae mo tatou a ia sa mo faafetaili talalelei faatalelei ina ilu tatou atunuu ia ui alai tatou faai atu tele onei mau faafitaulu loo tupu mai drugs faalavelave foi tautavale ma tele ni sati ai soifua ma me faapena ae pei o le mea taua ua ia te i tatou le atua ua tatou malamalama le talalelei paua le mea manaumia o le tatou olai ia tatou atunuu atua ia olaina e tagata le afioga a le atua ua uma ona o mai isi tagata taʻu atu iai tatou ia le fuu atu e gasolo tatou tagata ia tunu eseese o lalolagi taʻu iai le talalelei ma faailoa iai le malo le atua ia o le manuia foʻi na le tatou tunuu ona ala atu ioe tele tagata faamisionare ia tunu eseese sa gaō foʻi tatou tuaʻa i tele o tunuu pasifika ma faailoa iai le talalelei ia onata that's the way they give le foʻi lae faamanuia ai le atua tatou tunuu ia manaumia ona faauaupea le tatou foaʻi atu tatou taʻu atu o le talalelei a iesu faateleina foʻi faamanuiaga mo tatou aiga tatou nuu ma le tatou o tunuu o samoa faamanuia mai le atua i lau faafofoga tatou mafutaga i lenei taeao agalelei foʻi le alii faaiʻuma lenei vaiasu mo foʻi se aso samuamua i lona mafutaina o i tatou lona agaga paia e taʻitaʻina ai foʻi paia seo tatou o tunuu ia manuia foʻi feʻau ma galuega tatou talo matou faagologo matou faitau foʻi au afioga le atua ona matou tamā ni taeao faafetaitele lau upu aoaoina ai i matou faamalosi ai foʻi o matou loto ia matou vii mai loa atini lau afio
te fa manuia mai te tala noa mai te fa au mai lau fanau lau atu nu mātou te talo ina ira tupu yo mātou loto le ngawa i atu ina wafio ia o mātou iloa e sili manuia mai lau wafio pe o mātou fua i atu fa iloa atu li tala lelei a Jesu Kirisu na ia e fa manuia atiri ya i mātou tau i taisau tose lau ya i mātou a emisi oliola atali iwo monta pena ina mo au fa tua tua umalava fa manuia lo watu nuu ni fa unga neva yasu anga i atu fo i le yasu sama va yasu umomua na i fo i masina ya i aile manuia o la ufio ya i la ufa u unga la ufa inga aluenga ya i la ulofa tu unuama la ufile mo ya inga umba ya i fo ini vevesi po i fo inisio le umo se file mo yo la tu loto ma la tu ainga ma me umo loto ma tu wala o yilo file mo le li ya na lu ya tu lo wanga pa ya tu lo lo fatu no ya fa pe na no fili wo inna ma fa tu puina le file mo ma ya la ngone tanga tare na una watu ila wo fio sa ili ya tu ya o ya wa ila tu umma e vala au le sua fole li e faola ina ila tu pe upo lo fio e faola ina ila tu umma e vala au le sua fole li ya sa ili atu lo watu nu uya te oe. Ia, i te tari fu i mana onga o lo watu nu. Wha manuia sa amoa. Wha manuia i sa amoa i niusila nei. I si fu i o wha fonga mai. Ia, wha manuia. Mātou te talo fu i lau wha mai se ngā mo i lātou umma fu i o fia ngai mwha noa noa ngā o na ole oti. Ia, na i a inga fu i fia ngai mwha lave lave. Wha fu se i pe i o ta ua mai fu i. Siti nā ma se wha nau. Swaing of New Zealand here on ole moy moy no amal law fare aina on matu to talo ya via fui le me utu puma o on a moy matu o lo feola yo matu ma wa ya tu la o fio ma sa ili ya tu ya tu oi na ye fai ngo fio no matu sa o ma lo ta pe na ina ele yesu ki wi so moy matu fa manu ye mali ni ta ya anga li mai o lo matu li fa manu ye fui ni ya la le wala tu ai lo fio nga mātou i kaiona li tai au, ia mafau faunga mātou te mafu natu natu ai, ia te oero mātou atua, ia whamanuia mai lau whanau, ia mātou i loa atiri oero mātou atua, mai o mātou wola ina ua fionga, ia lena ono mātou tau te tala ai, ma wha asoa ai, ia tupu o mātou loto le ngawa i atu i atu ai. Vi ia lava oi, whamanuina lau sua whae whavau ono Jesu Kirisu o mātou li i wole mwala au atu ai.